0: Og det er ikke en flyselv tilbage.
1: Right, C102, black light, dark sky.